pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Bana bake, tandi di biri dike, sena ki foro tika, jola di gold dika, bele li boli tika, wait, wait, wait, bana bake, tandi di biri dike.